0: Okay, look, we both said a lot of things that you're going to regret. But I think we can put our differences behind us. For science. You monster.
1: クリックとか特にない感じ。
2: ないですね。
1: 一回じゃあ演奏していただいて、ここで音を作ります。
2: はい。はい。はーい。
1: 一回回しますので、はい、クリックとかないんで、はい、自由に。
3: Vous êtes prêts les gars ou pas encore? Ok, yeah, they're ready.
4: Bah écoutez la radio, c'est pas vrai.
5: Pour la musique?
6: Don't you notice how...
7: Vous êtes bien sur...
8: Radio Pays d'Hérault
7: et RPH Sud.